0: până în camarile.
1: Aqui na Rádio Fortaleza FM 87,9, você ouve o que gosta.